lalku. Išlabam do tebe, išlabam do tebe, zjala voda lalku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomiti, od nas sa zlomiti,